0: 我跟彩霞一起去，没关系的。马太太身边不是有个妹妹吗？我不会被发现的。你的任务是保护丁玉娘，这件事情就这么定了。
1: 刘锦怡，
0: 这是命令，你必须服从。
2: 現場からの連絡では、列車は車庫に停車したようです。現在監視室待命中です。
3: 汽車に乗っているのか。
0: わかりません。人は乗っているとしか。ですが。
3: バカ者！捕まえろ！あの子一匹逃がせないよ。必ず防ぎ止めろ。
2: はい。

0: 好，太好了！放心，你就是梁飞吧？嗯，梁先生，又见面了。我真心地敬佩梁先生，你在穷兵黯危之下自杀了周玉海，确实是天才杀手。哼，这回可得让梁先生受委屈了。嗯，带走。
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 这个。
2: 各位，今天的戏大家看得怎么样啊？
3: 过瘾，
4: 好，
5: 好，好，
6: 散戏，
7: 好，
8: 好，
9: 好，谢谢组长。
10: 阿磊，
11: 何野君来电了，已经成功抓捕梁飞。
10: 轰动岗！
11: 我建议就地处决梁飞，以免夜长梦多。
10: 啊，苏同志，他多活一分钟，就多一分钟的危险。丁丁王。

0: 我的老师他殉国了。
1: 什么？
2: 梁妃，梁妃，梁妃！なんでこの輩は神出鬼没で、なんでいつもわしに挑んでくる、で、なんでいつも負けるんだ。
3: 私が無能なのであります。
2: 上流杯から手に入れろい。いつも貴様らは奴に負け同士だ。今や奴は中国の大英雄で、貴様らは無能にも同シャオファンの見解にも劣ってる。
3: 行こう。梁妃についてはドゥシャオファンを使います。
2: 要点は誰を使うかではない。どんなことをしても梁妃を排除。言ったはずだ。梁妃に対しては最高に警戒せよと。
3: はい。
2: これからどうするつもりだ。
3: 河野さんは作戦中に梁妃の仲間の女を捕らえました。その女を使って梁妃をおびき出します。
2: 梁妃が女のために危険を犯すか。
3: 来ます。河野さんの情報によればその女は梁妃にとってとても重要な女のようです。奴は必ず来ます。
2: いいか、次は決して失敗は許されんぞ。
3: はっ。

0: 听说此人医术了得。嗨，
1: 梁飞，
2: 队长，
3: 队长，
1: 正要找你。
2: 查到什么了吗？
1: 查什么呀？这个刘南山生活太简单了，两点一线，他老婆对他根本不关心，成天的打麻将。对了，区委还有一道命令，让尽快找到丁潇潇，说她是丁军长的女儿。
2: 丁潇潇？不是，他又怎么了？他来济南了？
1: 你问我呢，我还问你呢。区长说人家跑到济南可是专门来找你，你跟他到底怎么回事啊？你
4: 甭怎么回事啊，
2: 刘景怡的事我还没招呢，
4: 丫头添什么乱。
5: 不是队长，找那丁潇潇那不是大海捞针吗？咱
1: 这是区委的命令，谁也别多废话。
6: 局座，电台那个电台又出现了。
7: 電雄山は日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。やつの成功、リャンフェイの頃の騒ぎじゃない。
6: 私の不徳のいたすところであります。
7: 反省はいらん、欲しいのはリャンフェイだ。話せ、計画はどこまで進んでる。
8: 司令官閣下、リャンフェイはまだ現れていません。
7: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
8: ご安心ください、劉仁義がいる限りリャンフェイはやってまいります。
7: リャンフェイの出方を待っておとなしくしてろと。
8: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ奴はすでに中心病院に出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと大前自弱をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
7: 何だ。
8: 現在济南に丁雄山の娘丁潇潇がおります。もし娘を捕まえたとしたら、丁雄山は逆らえますか。
7: なぜそれを知ってる。
8: 以前私が重慶任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
7: うん、悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。
9: はっ。
10: 丁潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。我不管你们用什么办法，警察局也好，地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？
11: 嘿，
10: 去吧。
12: 你用刘景怡调梁飞还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？
10: 行，那我就再刺激刺激梁飞。上。

0: 那个医院是个陷阱，刘景怡不在那儿。
1: 可是潇潇可没有这个心眼儿。要不，明天我去医院盯着，我一个女人也不起眼。
2: 那我明天去酒店找，丁潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南一定住高档酒店。
3: バカバカ！どういうことか？見つからないのか？早く出せ！早くしろ！早くしろ！早くしろ！早く早く！大変なことになったぞ！早く出すんだ！
4: 書類をなくしたなと？揃いも揃って何をしてたんだ？貴様らみんなヒットライン警察で通報してやる！死な豚のような半端な仕事をしてバカ者！
3: 分所整个酒店，所有房间都要查，一个都不能放过。

0: 就知道你一定会出现的。
1: 快走。
2: 来来来来，过来，一个一个来。来来来，
3: 慢点，
2: 过来。
4: 哎，你别跑，我有。
2: 哎，来来来，
1: 怎么样了？
5: 没人，笑笑可能还不知道。
1: 那这茫茫人海的上哪儿找去了？
5: 梁飞呢？
1: 他说上网去疾病病房看看，然后问他们怎么走。现在还没见着人，不知道怎么样。
5: 走，我们去看看。
2: 哎呀，您这啥？小点出去近点地方。
4: 你还给你写的，你打我小人
2: 呢？来来来，你别在这待着了，来来来，进来进来进来。
6: 保証いたしますよ。この神南旅行が楽しいものとなることを。あ、もしよろしければ、私がバドウチェンのお供でも。
7: よし、天下第一戦か。一見の価値ありだな。
8: 報告、妖怪で兵士には混沌、犯人は不明です。
7: 何？
6: 梁飞。ここを封鎖せよ。出入りはすべて禁止。行くわよ。
8: 急げ急げ急げ。
9: あそこにいるぞ。あそこにいるぞ。
8: あそこだ。
9: おい急げ急げ。
8: おい、
9: 早く早く。

0: 能会吗？
1: 很难，我尽力。
2: 你今天这是怎么了？认识你这么久，没见过你喝过这么多酒。
3: 你让我怎么跟你说呀？
2: 怎么想就怎么说呗。
4: 不
2: 进。怎么样？什么情况？
5: 除了齐鲁饭店发生的枪战以外，没有什么其他特别的消息。这跟梁飞和丁潇潇是否有关，现在还不清楚。嗯，
2: 好，继续打听，辛苦了。齐鲁饭店，丁潇潇这个大小姐肯定跟他有关系，我去查查。
3: 不用去了，我都看见了。梁飞在鬼子的眼皮底下把丁潇潇给救走了。
2: 你看见了？你怎么不早说呢？这人都救出来了，还跟这儿着什么急？
3: 我不是着急呀，我恨我自己。梁飞为了救丁潇潇奋不顾身，邢亚萍为了救梁飞
2: 也奋不顾身。我说这屋子里怎么那么酸呢？闹了半天，合着你喝的这不是酒，是干醋啊？
3: 为什么每次我都输给梁飞？为什么我不能像梁飞一样痛痛快快的打鬼子？今天我算是明白了，因为咱们是特战局的人，我们得服从命令，讨好上司。真羡慕梁飞，自由自在啊，想杀鬼子就杀鬼子，从来不用担心自己的前途。他才是真正的战士。
2: 你说的对，但这话从你嘴里说出来，我还真的不是。
3: 对呀，
2: 海文，你不会是向梁飞认输了吧？
3: 认输？我凯文再怎么说也是特战局的第一杀手，我不会让他压我一辈子。
6: 山田司令官殿，どうか一刻も早く書類を見つけてください。
7: 武田君、次男の元凶は君もご存知だろう。
6: はい。
7: なんだね、そんなに重要な書類とは。
6: どうか全力での捜索を、大日本帝国のメンツに関わります。
7: ちゃんと話してくれないと手伝いようもないじゃないか。
6: すまないが、知る者は最初に押さなくては。ご理解を。これは最高機密です。
7: 最高機密なら用心すべきだっただろう。しかもことが起きてから、我らを頼ってきてからに。
6: はい。
7: 誰が盗んだか知ってるか？リャンフェイ。
6: リャンフェイ？
7: 君の言う機密文書に暗号があっても破られるのは時間の問題。中国中が知ってからじゃ。新聞を見れば誰でも分かる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
6: 帝国は中国と太平洋の両戦線において多く兵を失い、内地のたくさんの

0: 久保たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。故に内閣は座敷計画なるものを制定したのだ。
1: 座敷計画？
0: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
1: これが明るみに出たら、我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか？
0: はい。故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
2: 真是丁香蕉弄到手的。
3: 哼，真是阴差阳错了。哎，丁香蕉在我这儿不安全，你们跟重庆说一声吧，把他给送回去。
2: 放心，明白。
4: 杨飞。要不要留下帮你？
3: 谢了，需要的话跟你们说。

0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: ちくしょう、やりやが
2: る。貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様はその河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対。
2: 黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳を絶対にしなかった。武田氏とは何者だ。
3: 司令官、私はどんな犠牲を払ってでも武功隊を追い詰め、梁兵を捕まえ、武田を救出します。
2: どう武功隊を包囲するんだ。見てみろ、我が部隊は銀勇者の新53軍に噛みつかれ、貴様の山狩りに避ける兵がどこにあるんだ。
4: 什么中国的文件，这八路军都破译了，你们是干什么吃的？让我向上面怎么交代？
5: 局座息怒，事情即将水落石出。这段时间我们对邢广义暗中展开了调查，从他的秘书入手，我们已经得到了极为重要的线索。
4: 说。
5: 那份文件我交给了他的秘书，但是被邢广义给扣下了。我们发现邢广义的秘书有可疑之处，就抓过来审讯。你看，这是审讯结果。他的秘书已经什么都招了，真正隐藏的奸细就是邢广义。
4: 高秘书人呢？
5: 畏罪自杀。
6: 死了？
5: 是。局座，请决断。
4: 胡克呀，胡克，你是不是操之过急了？高秘书人死了，这邢广义怎么一点反应都没有啊？
5: 这可能正是他的心虚之处。

1: 我们已经察觉到了，事实已经很清楚了，动手吧。
2: 胡哥，你敢不敢对自己的调查判断承担责任？
3: 局座，学生跟了您十几年，请您相信我的判断。
4: 報告します。はい。彼女知ってるか？もちろんです。私の助手です。助手ではないぞ。むしろ上司だ。貴様は我が軍にいる身って。
3: かの有名な狩原久美子を聞いたか。彼女だ。君が情報局の久美子なのか。どうして黙っていたんだ。それに私の部下になるなど。なぜ長いこと騙していたんだ。社長、
5: もし黒竜会をご存知でしたら、そういうふうにお聞きにはならないはず。長いこと隠していて申し訳ありませんでした。私は黒竜会河北方面の責任者として、この身分を知る者はごくわずか。黒竜会とは軍の直属ではなく、我々自身の任務を有しています。その任務とは、中国人ドンシャオファンの身分で帝国へ尽くす。 閣下、ご安心を。私は恩はあだでは返しません。今の唯一の目標、リャンフェイの殺害、そのために軍と閣下の協力が必要です。よし、
4: では朗報が来るのを待っているよ。はい。
6: 亚萍，你比潇潇成熟，这一路上劳烦你看好潇潇。
7: 不会的，坐。梁飞一定跟你说了我想留下来的事情吧？说了，但是这件事情要征求你父亲的同意。只要你父亲同意了，我们肯定欢迎你。我想。 你未必真的欢迎我吧？为什么？因为你知道我想留下来是为了梁飞，因为我喜欢他。为什么要跟我说这些啊？因为我知道你也喜欢他，亚萍。 虽然咱们两个没有太多的交流，可我明白你的心思。梁飞是个大英雄，你喜欢他没有错。你真的这么想？亚萍，咱们一起经历了那么多的事情，一起经历了生死。可是亚萍，你要明白，感情的事情是不可以强求的。 亚萍，只要梁飞心中有你，我就会把我的感情藏起来，由衷的祝福你们。不管怎么说，我是不会输给你的。
8: 走，快点。
9: 把他那个腿捆结着点啊，别让他跑了。黑子，快！哎，
10: 咋了？黑子，咱俩关系怎么样啊？
9: 挺好的。我也觉得，你看他这么绑着我，特别不舒服。你别听梁飞的，给我解开。
8: 其实吧，我觉得你还是回去好。为啥呢？你要是在这儿出点啥事儿，

0: 信号完了しました。
1: 出発。
0: はい。出発。
2: 劉小庵は武田の移送に帝玉山の娘帝陽陽が追行することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
3: 情報は確かか。
2: 黒龍会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
3: よし、
4: 司令官、劉小庵がいかに名声のある組かどうとしても私には信じられません。彼女は家屋の黒龍会の精鋭を招集しましたが。
3: 協力をするんだ。リャンフェはもう我慢の限界に来ている。
5: はい。
6: どうした？看什么呀？看，
7: 带走。
8: 五田信很重要，鬼子可能会营救，路上小心点。
9: 放心吧，留着神。
10: 公干了，回去啊！给我向你爸带好。
11: 我跟你没完。
9: 梁飞，谢了。
8: 还谢什么呀？行动嘛，需要统一部署，功劳也不是我一个人的。彩霞、亚平都出了不少力。
9: 走了，
7: 走，
9: 带走，快
7: 走。
11: 凯文一直都不服你，现在服了，只是嘴上不说。
8: 这都不重要，重要的是大家都在杀鬼。
11: 嗯。
8: 啊，前面呢就是五十三军的辖区了，就安全了。你有照顾好他。
11: 放心吧，不用你管我。梁飞，我一定会回来找你的。
8: 回来的时候，我们会热烈欢迎你加入我们队。
12: 对对对对，
11: 我会记住你这句话。

0: 助けてくれ、助けて、助けてくれ。助けて、助けてくれ、助けて。
1: 廖先生的活命，你把路给我让开！
0: 助けて、道場さん、武田信也。
1: 闭嘴！
0: 助けて。
2: 動くな！
0: 助けて、早く助けて、助けてくれ！
2: 你们赶快投降吧！已经被包围了，否则格杀勿论。

0: 卡卡。
1: 20分前、新53軍が進行を始め、10分間もの放火の後、我が軍右翼を突破し、左翼の砲片陣も占領した。久美子、言ったではないか。銀車を射さえなければ、銀勇車は仕掛けて

0: 申し訳ありません。買いかぶっていたようです。まさかこんなに薄情と。
1: いくら密偵の花だからといってむやみに一将軍の責任感などを推し量るな。奴は名将、娘なんかのために勝機を逃さない。認めねばならん。丁勇者は傑出した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせ上がるな。

0: 宁小姐，信写好了吗？
1: 嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。嗯，齐鲁英雄属梁飞，英勇机智大无畏，飞檐走壁杀倭寇，闻风丧胆日本鬼。啊，这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
2: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては、多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら、復讐はしないのか。好きにするがいい。